hørt det. Og jeg elsker at sige perverse ord. Har du hørt det? Når jeg med telefon slår den piskar mig blå og venter at den slutlige ekstasen får uppnå. Og den kommer når du svarer mig. Har du hørt det? Når du kalder mig eklig og pervers. Har du hørt